yebekamfo wa urade na ya pejo udina ya udine kasiyo sho udine no munyam wo hini pia tsawo udihi wa wiase afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nyame beni ye ye ye